야다드치진앙괴형니비냥큰조부남바 레디나 대릉 렌첸디낭 대영 돈즘바 체릉 조마게 글랭 글랭 아동랭 속글그치영 망아스 고드기요 조부남비영 아다데 치긴담니 나초 렌첸들라니요비 몬덴시 레디나 참드닝이 대궁 렌첸낭아 고드기요 누글그치타 응오초즈가 통통스기길 Tumara lama lodina roma tang hengguna wajanyiga semchi zhongkwa sergunuga glayangshig tang. Lama metukga agung anguna yezhin norere sergunuga manglashig. Dabi tang trahi roma, khabi, rinchen tsujiga nyamnen shipi, nyenle sergunuga donglashig. Lwa trahi tonjibga zhongku sergunuga glayangshig tang. Golog jantsenga vamu tserang tsomu sergunuga glayangshig. Akin gara gung ngombu dhavi gne kanshig sergunuga manglashig. Dokar lhamu tang cezung bim sukka shtendil rangzhig sergunuga donglashig ji godgishi yule. Dina chukbu nambaga yang degunga warnang chinji ponyaga tatunga lenchinda jilde tang rangga pama panchil tang chukbu chukmu suwa sendim chonshil ji mhondin la gla tang glayang donglindirka pil samnayang nga tu tatungkanga kaparang chang thiga wadanchig jgisimniga sendinar nga tang. Тхэгэ вэдэнчэг, тгэсэм нэгэ сэндэн чэг. Тхэгэ вэдэнчэг, тгэсэм нэгэ арнахсэм тхэчэгэ кэлэмдэ капар юнбэр ргасэшэ. Дэна дэрэнгэ лэнцэнды чэ тумар годжгэйо нүглэхчэ лодэна рума тэн хэнгу навжа нэгэ сэмчэ чунхасэргу нүгэ лэншэгэн чугбэ намбэ капар юнбэр юн ргасэшэ.